وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ

0: Allah sizin düşmanlarınızı daha iyi bilir ve bir dost olarak Allah yeter. Bir yardımcı olarak da Allah yeter.
1: مِنَ الَّذ۪ينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَيَضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَرَاعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

0: قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ اَكُمْ مَعَهُمْ شَه۪يدًا
1: Sizden mutlaka ağır davranacak kimseler vardır ki,

0: فَأُولَٰئِكَ يَدَخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا.
1: Gerek erkek ve gerekse kadın